0: Kaj si rekla?
1: 10 kutija kutona.
0: 10 kutija kutona?
1: Da.
0: Raži bulec. 2, 4, 6, 8, 10.
2: Alarm od 7 do 10.